if you say, Uni mina ewo ho Abani opumana etisire mi re Otume puno ewo matamfu enim Odi

ena moa aya mesro oni ewurade nam enti aya mesro ono ne ya na sumjue hine enti oni na moa mesro ni mantam piano emma ayarisa enti oni na moa mesro ogwa shafu pa oni ne nwan no oni na moa mesro mesro mesro mesro yane ewurade na moa

0: okan etiene na moa yesro ocheso nyankopon no die ewiemu enya ne sachira na yene na moa yesro atukra fre nyankopon no bono ne yene ne nam
1: asempa
0: na moa yesro kan ka bi nyankopon no ne oka obi enka bi no bono ene ene ne nam Enntie ni na mo a yensuro ne e onye nipa ano nipa ba ana wonu no ho na o hye ba odi so no wonu ne ene ne nam enntie ni na mo a yensuro mensuro mensuro mensuro one erwade na mo a aya mensuro

Oni awa ya ma yen. Yishira Ewurade. Woni banbo na joye ene ne kredie.

0: kumbra simo. Mr. Wodoba Yesu di musa. Ebadi enfuso biara fachame. Akumemu, adwinimu, kasemo, eniyeimo, ewadi fachame. Dieminim ni nieminim, niemikai ni diaminkai. Yesu Kristo mo janti ewadi fachame na teme ho. Pacho kase wo Yesu di mo. Enana tri. Bredi na paibo mo yi. Srewa ho odin. Empaibo ho odin.
1: Asemba ho odin.
0: Emura yenso. Ewo yempaibo mo. Ewadi ho odin.

betini dinimo. Oh, Ewurade. Se menye wani mu atomu a. Se mabasamu den. Kenya mi jidie. Kenya mi jidie. Se mi mama abasamu den. Se mi yire abasamu den. Se mi kunu abasamu den. Se mi ni mabusu Ewurade. Se yabasamu den. Na yabasamu ango. Kenya ye jidie. Peja ye jidie. Ewa yesu dimo. Ewa de. Yes, raw, sir. Mayani. Ensi wunkuwa woso. Ewa yesu dimo. Ewa yesu dimo. Be one in a bonfire. Be one in a bonfire. Sewa di Kenya mi jidie.

0: Niawo di ma bidruni Debe na minye ma wu Waye yi risada adumri. Oh.
1: Papa, ni ami kete ni anko pomoni se. Se o shemi. La di a shemi en su titi jen yara beti. Yebe kampo. Ni ami kete. Ami ni nebu sinu. Ni mu. Ofo. Mas.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.